a zúfalo túži rozťať mŕtve ticho, aby krvácalo tak ako ten vlk. Potom sa ich oči stretli, chlap už nevydýchol, prišiel sem si jenom streliť medvieda. Možná vzala za svý nejaká etika.

Vlk zastal a vetril vôňu voľnosti. Olízal si z kožu šteka zvyšky cudzej krvi, žiadne ťažké batohy a myšlienky. Tak